0: 8.13, na jugu do 15, najviša dnevna sutra između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni Celzijusovih.
1: Reprizni program.

Marketing. Krenite na Alibabino pustolovino, Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana all inclusive usluga. First minute akcija važi do kraja januara. Cijena od 1590 maraka po

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate U-Talk. U-Talk.